rap, Sundergö Chris Potter i tung procession mot etiopisk feminin flärd med Atze Tewodros Project. Internationell press har kallat det ethio-jazz, men